0: ena kebisi nko yobi abeka se nke yekum mu frano nyina no ko no so befsore se ne yenkum abofra no na so onyanyansa bi epamadaka bi se me dia abofra betum ekotu nsu na no se dia in the last bibi ohene no kora bufu ne yekum yekukum mu frano a ye den a ye hu sa abofra na chiri kwan na later je sebe du bebi no yekosa nsu no mu frano ko hunu no omo sade ne brɛ ne maame no de nyansa kwa de brɛn maame no na maame sa mane no fo maofra ne yere be ese so won nyansa won sa nyi ne hu adi se oyi Moses maame
1: yeah
0: because in the omane no fo ne yetua ne ka bible say yetua ne ka because no fo ma fo ne yetua ne ka because of fraud in the life so yi ne hu adi se ne maame a nka ne be si ne nye
1: oyi ne hu anko onfa ne ma no
0: yeah oyi ne hu adi se ne maame a nti ade ba kwa ehia maame fo ne se ye be nya nyansa ye be timi dia 100 ye mofra ye be nya nyansa ye be tumi ko bible say nyansa na bi tuturu nti ye nya nyansa se nya nyansa ye be tete mofra na da che mofra na nimu nya best daddy because Joseph ma me nya nyansa e kura bofra no to the sense say ne Joseph ye gaba Moses be nyi be ye penipa e be yi oman firi nkwaso mu me kasa bofra nyankopon de na mawo me kasa wan hwe bofra no ni sube bi ana ni ni obi woni nje ho da bi men tanka no mi asem nto bofra no so men tanka se bofra men tabo bo bofra ni dua wan hwe nyankopon wo bibi bo bibi di bofra ni ye da ache because emofra nyina ye nyankopon ni da so da ache because ye mu bi ni ye nimu se be duru ha be nyankopon ni ye mame no kura ye wo kwan bi so ama ne ye be duru ama ye preaching ana ya futuo etimi yu fio ha bi mu dia na hunu se abofra na nyankopon de na ma wono fa nyansa tete abofra no na fa nyansa tenten abofra no na bible se nyansa fita se nyamisuru fa nyame asem wura nya abofra ni mu okwa asora fa ne kwa asore fa nyame asem tete abofra no se urade ni mu nya bedde de abofra no so be se wan nya nyansa se de Moses ma me nya nyansa e kru abofra no no hunu se okura no bosume nsia no hunu se abofra no da bi ba bi edru no se manfa na ankosie nsu na no a obewu no in the life se wo suit mi nyanya se kura mo fra ni ya abofra no nanim nya besane eni ya mfa nyansa na hwe mo fra no ya ntimi amfa nyansa ntetio mo amabra wo be basa ye jomo pemo mo ye jona mo ne na mo ho rekase be wenyedu level bi no na obene no kwinseni wa bedane wi num ni wa bedane okron for da bi Moses ma mi kura bo fra no se da bi mi kwoto nchi ba bi basabasa ruko tunso na no na okoto nso na so no omonita wa nko wa omonita o hye
1: sa omonita
0: omonita into the life e tu be bi so omonita o ma no omonita bo fra no omonita nko pim se temu na mo dia bo fra ni ko nya na o hye ba bi amo dia bo fra ni ko no se da bi se se omo dia bofra no ko hini fie ko pum se o hini se ne mon ko hwa bo no fo mafo bi mfa ne nyere emra na mo sa di sim chwetwa mo na mo se omo nim se Moses ma me no am sa ko fa no sister brother e to ba bi a ma me monitor wo ma no o ma na mo tutu mu monitor mo didie mu monitor mo o ma agrodie mu monitor mo o mo ni yo mu se na mo fa be nyi abenye mpenipa ama urade nim nyam adaedi because Moses ma me monitor mo emra be fa ofre nyi wa anko ofre ni dada ka mo su nyi na no ohu se da bi onyi no hu adi okotete ba bi ansa no me fa ofre no efri ho ekoye kopim se abofra be nyini ama urade nim nyam ya adaedi abofra no so enti ebre wei aye Mother's Day mamefo ye ma ye ninko ye mofra ho ye nji ye mofra ho na urade nim nyantume daddy na se yetime dwem ye mofra no ho a onyame bo hye wa hye mofra no bo hye

0: ti be ya kakra bi gana nkwada nyina ntibi nka fufuo anu po ne yete ha ya omo ntibi nka fufuo ye no abanche wi ayese koya mra ebi wo hansa masin ni si ye fi ya ye no wi ayehwe agum ya yam enti sa kwada dane dane fufuo akasa amo fufuo anya taste no ebe ya kakra ye ntumi nye biem na oba we ukwa ware na o le na ekwa him
1: mame kwese komra sik
2: ya
1: yan hwe ne namfunu mu ye ni wo faase hwe obi a wo fa de adwuma kase ya hye wo nsa akwatena kru bi so be mfie du no no namfo ye ntumi kase no ni namfo bosuma se akwatena de ne no namfo pa nenso yan kan ho asem wa ha de na ntumi kire ene ya wo de du fo wo fa chi wo ba kokora wo bi ho ano abo kokora na wo nye hwe ntu wo fa sika bebre me me ya wo ton yi untimi ntibe ye 5 million bi na mfa nwane nkotena aburukire nkotena South Africa unko nkotena baby emmo bra na du wo fechi sa wo fa wa gba kokora hu nia wo ye ne hui wadwuma wo ye ni pe se wase futu a wo nye firi abonten no eboa
2: onim etoda nipa desenin kase ohun de ope wonka san wonnim babe awoko wonnim adekro ope no babe ma adamfofo be
1: tu fubone
2: because yenia

0: Okita dia, ese un buo bi. Ebia, ade no kra ndoso kra. Ese un timi buan because ese un show ni pan situation na, u fam buan ni pen o timi fu wa dan fu fu ho. Me me num nsa, me me shi.
1: Isa no, mere nyina as mo ka jenze wo si, e twa kuntumpo. Uri asem no, e buso ka se no kra. Na u twa kuntumpo, e beli du sa. Timi mze mo minim kuntumpo twa. Wi asem te te bia, du twa me kuntumpo na ya mi ya.
2: Ade ba ko a me kai pa wo me mame ne hu. O ka che mi se, obi ade ye mfa. Ade anya wo die. Enye udie upe adia bisa na yefa ma o nti eno ya adia de bia me di kai mami e mi mami adia she nunu mkrapo a o titi ama o
3: mi mami de eno kwasem e dosun beto wo de ba kwa na meka o me ma to aso a 5 ye ye mema no ye tu kwanya na futu ori tu ya na se kwantu na mutu no enan fosem ensanum ene masem masem no special will be here wontu mu hu frisade no ifri enkura brem no ka ya ndi asemitrima na me di tu kwen
4: ye mama me ka kire no se wi asena sopa na wan sho wi ya won ko wi asim ncha se mu ba ba se kire nti lo so abo amenti me sho ma bra bo so yi
5: we here dia wo fo e ka kire wonu ma titru ne ye maamenom minim se sa asem we di obi amaame aka bi a kire wo ayenya nka bi nkire wo e be ka bi a kire se ewi ase wo hoy eso pa ne so wan hwe yi a unkum ye ka sa a kire wana jese ka kire wo se ewi ase ni nyina no de etwa toa ne se ahwe yi ene wo mu aha e ya dom 106.3 fm enwe no si aka se boneket ne pia dia ma wona ne e ye maamenom da Mother's Day. Nti awofo nyina ma amutie ye ye. Happy Mother's Day. Enko mama na ye to akase nso mesrawo. Oba Facebook nso obehunu. Me kasai. Ene ye Adom 106.3 FM ni Adom TV. Ya bodwam tatra. Chese. Ye maamenom na ye jom gengengeni yoyoyo na brabehwe. Ye maamenom na ene ye sisi pono so no. Womu edidi edidi, womu enum bie num bi, womu etwom na no etwom na no. Ti Facebook live wo hwa mi YouTube ni Facebook ni nyana nso maame odine to so. Ebre no so amekenkan ni nyina dia ma. Ene me wo bre mekenkan ma mu. Na ye dia ni kyensem fufurum. Ara ho sem asi, chance ene ye nanom dai die. Ye be ko tikakra. Ne ate asi ensem fufurum. Unim sa ayira mu hoy, ete sa no ye den a grada be di akyire. Na grada nso edi akyire pe edi asem kese nam. Adumanu e wa danse. Atifi mansin mu na rawo se mafira beto dwane se mfrinhia diosia opani a wono yakuani ayira mo ate ama grada apai mewi ase wato ananom nsiedo abra ne nsu bransam ateagu na adansini ni de siye womo no mani tuamu de omo de bre ye nie
6: nti pele yesem awo kromo ada se adansi adumanu ebi si ada wono fi dwane se wa gina homa kaka na wasa ye de asa ako so the new food is sukaka. So you come. What you come here for? That is, insert toy, aranti, ankasa.
7: So electricity, no. That's not yesterday. Idea who we are paying. I know my brother. No. That's here. Form cook up some form. And then tonight, the idea is to bring some papura. It's me man. Lighting arrestor. So the boy here. Lighting the form. I will be some form. Nti saa fun ena pan ena wadro ene ne ma bi wo hono ma agra that ti an sese e ma ne ben nti tan bia no
6: e bi nji hada na okori ni pa ba he ene nshu start sese eto eto na na ira mu tia ya ti se ye ni abako e fe ne koku a japan a ekushi ya yame afama wa hwe ne nka
5: asem ye mu ya Fono na tana so akese wotie ne kwa nsuo nso eto na yeremu obi nim de free a betisi mu agrada dada ke Japan kwa Japan na to ananom sie duin e de nyamemfa ke Japan kwa Japan fapa bobo ni nimpa nyamemfa de kra ensie na na wura ko chenchen hene wono na yadu manu kronte hene eno de atu dwase de asie no nyamianim ni eya babunu pa wa free mu

dwumadie yi eso ye da promise ase enwum ahodoo awode ajeje yen ekwan sabre men na ai na yentie nkomo we topic pregnancy ye ho nkomo ene nyumre ye ba beka afa ho e de ntii ene nyinsen ofrefra e wo ba bia eda nanso obewie chire na kwako pie ba bia adokota fo beka se ye topic nti wan tu ho na mo an wan hwe betimi ekuo ana se ebetimi ahawo ere ho nkomo de ba bidi wo share live on Facebook adom 106.3 ana Facebook afia amankwa tamaklo ena wutie yen wa adom 106.3 FM ye mamu nyina jododo ye mamu akwa ba wo ye first timer wo share na ye 61 ye boy ye